0: Радіо Рація. Рація.
1: Кому слова, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажуть, кому шніть.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знатнемна і баразына». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаков на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзічай порозмавямы о точонцымся процесе карным ксенза Анатоля Парахневіча. А о чым яшчэ услышымы в програмі? Rosja atakuje Ukrainę i grozi NATO.
5: Rosja będzie dalej prowokować.
4: 150. rocznica urodzin Jana Buchaka.
6: Zaryzykuje stwierdzenie, chyba nikt jemu nie dorównał.
4: Spektakl Wojna na słowa. Jak działają mechanizmy wojny informacyjnej?
7: Chcieliśmy ten mechanizm, sami nie do końca go znając na początku, rozebrać na czynniki pierwsze i w taki rzetelny, dokumentalny, ale też ciekawy w formie sposób opowiedzieć

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Sunny Funny Morning, taki zagalowak mojej pieśni hurtu Lotto. Mają 2026 rok, znaczy co, ja z sobą już amal 15. Ale ranej stwarali w osnownym trio z tego albumu Out Here, ale to już kwartet. Pakolki da trycharackich muzykał, gitarysta Rychlickaha, kontrabasista Majka Majkowskaha i bubnacza Pawła Szpury, da uczyła się wokalistka Lazy Dolphin. I jak każą muzyki, kali sustreli się na studiu 4 roch, usio spracowała i tak musiała zastaca. Kali ktoś ci zachocze odsoczyć raniejszą pracę hurtu, patrapić na różne momenty, kali było bolsze elektroniki, kali było bolsze improwizacyjnych prastorał u kompozicjach, a tu poszli u bolszą melodyku. Melodii i ryfmu dostatkowa budzie i u następnej pieśni. Geta In and Out od hurtu Baltus. Гэта трио з далёкай Калумбіі. Сэрцам ці мозгам яго з'яўляецца Балтазар Акуіре, але ў гурце яшчэ бас-гітарыстка Ванесса Муньос і бубнач Сантьяго Ліскано. Аня Сейх, психаделія родам з 70-х, якую сумяшаюць з фанкам, латыноскімі рыфмамі ці элементамі амбіентальнай музыкі. Моцна яны засяроджаны ў мінулым, але ў іх свая тоеснасць і музычная будучыня, у якой не толькі паўтараюць, а пішуць сваю гісторыю, за што ў іх свой круг аматараў. Пакуль паслухаем, яшчэ толькі прывітаюся. Слухаеце слоў з музыкай у афіры беларускага радіо Рацыя, а з вамі Іло Карпюк. Застаюся да канца гадзіны.

Pet Shop Boys з нової кружелки «A Man from the Future» сьогодні у рубриці «Альбом тидня». Pet Shop Boys – британський електронний поп-дует, створений у Лондоні у 1981 році. Його удільники Ніл Теннант, вокаліст і автор текстів, і Кріс Лоу, клавішник і композитор. Сусвітну відомість музикам принес сингл «West End Girls», який у 1985-86 означали у чарти Великобританії і Злучених Штатів Америки. Серед інших знакомитих пісень гурта – «It's a Thing», «Always on my mind», «Go West» і «Being Boring». За більш чим 40 годі Pet Shop Boys стали одним із найбільш впливових представників синті-попу і електронної танцювальної музики. Їх стиль сполучає виразні синтезаторні мелодії, танцювальні ритми, стриманий вокал і інтелектуальні тексти, у яких часто закранаються теми кохання, одиноти, громадства і чоловічої ідентичності. Окремя традиційних поп-альбомів, дует створює музику для театру, балету і оркестрових проєктів.

0: In archaic language, an exception was made for Alan Turing.
1: Pet Shop Boys випустили A Man from the Future – концептуальний альбом, присвячений британському математику Алану Т'юрингу, одному з заснувальників сучасної інформатики. Гета цілісний музичний оповід, який охоплює 8 ключових етапів життя вученого – від школьних годів до трагічної смерті у 1954 році. Альбом складається з 16 треків, 8 основних композицій і їх інструментальних версій. Музичний проєкт об'єднує електронне гучання Pet Shop Boys з камерною оркестровою музикою. Разом з дуетом над альбомом працював німецький композитор Свен Хельбік, який створив струнні аранжировки для актета «Манчестер Камерата». Особливую роль відігрує актриса Джуліет Стивенсон, яка озвучила фрагменти книги Ендрю Ходжеса «Алан Т'юринг – The Enigma». Сполучення електроніки, сучасних інструментів і мастацького читання створює атмосферу, у якої технологічна докладність сусіднічає з чоловічою емоційністю. Сюжет альбому розвивається хронологічно – від вчоби Т'юринга у Кембриджі і його ролі у розшифровці німецьких воєнних повідомлень до праці над вилічальною технікою і ідеєю штучного інтелекту. Але побач з історії наукових відкриттів розгортується особиста трагедія ученого, який підвергся судовому переслідуванню про свою гомосексуальність. Головними темами становиться науковий прогрес, несправедливість, одинота і чоловіча годність. Праця над проєктом почалася ще у 2012-13 годах, а у 14-м його фрагменти прогучали на BBC Proms у Royal Albert Hall. Більш чим праз 10 годів музики вернулися до матеріалу, доповнивши його новими електронними елементами і оркестровими аранжировками. У виніку «A Man from the Future» став особливою працею творчості дуета, музичним портретом чоловіка, чиї ідеї опередили свій час, а життя виявило суперечність поміж науковим прогресом і громадською нетерпімістю. 1938.

і крик, і гул, як гром. Туди-сюди знає народ, будують новий дом. Лопати,

0: Надзея Карчыўская, герой сённяшняй перадачы, нарадзілася ў 1939 годзе ў вёсцы Рагачы, што ў Сямятыцкім павіце. Замуж выйшла ў хані ў Нурэцкай гміне. Звыш дзясятка гадоў Надзея Карчыўская жыла ў вёсцы Жэрчыцы, якая 12 кіламетраў ад Грабаркі і 16 кіламетраў ад Сямятыч. Тут часта затрымліваюцца паломнікі на святую гару Грабарку.
1: Jeżeli chodzi o Żyrczyce, ja była tam 18 lat w tej parafii. Miejscowość nie jest wielka, ale ma rodzin ponad 500 w tej parafii. Mnogo pobudowało się w Nurcji jako osada, noże stacja prawosławnych. No i należy tam Mszczona, należy do Żyrczyczy Zabołocie, należy do Zalisie, Augustynka, no samej Żyrczyczy. Pańko, Baciuszka, Bów. Eugeniusz Pańko, ponad 50 lat służył tam. Teraz mamy do Maracki, to, że 30 lat prawdopodobnie, że jak jest w naszej parafii. To jest parafia taka spokojna.
0: Гісторыя самой вёскі Жэрчыцы, што ў гміне Нурэц, цікавая. Бярэ яна свой пачатак яшчэ ў прыканцы 15-га стагоддзя. Належала яна да сем'яў клюкавіцкіх і нурэцкіх. Жэрчыцы былі тады градам, вайсковым пастарункам, які меў абараняць галоўны град Мельнік. Гэта быў абарончы пункт, якому пачатак дала збройная дружына кіеўскага князя, якая тут ваявала з яцвягамі. У бітве загінуў князь яцвягаў Краус. Ягонае цела і ягоных ваяроў пахавалі з вялікім гонарам, прыналежным яцвяцкім ваярам. Кіеўскія воі сабралі іх целы, коней, зброю і спалілі. На гэтым месцы насыпалі высокі курган. Яго па сённяшні дзень відаць за рэчкай з паваротам на Заблоцці. У 1944 годзе паставілі там крыж. Сёння ў Жэрчыцах можам пабачыць прыгожую мураваную царкву святога Дмітрія Салонскага, каля якой кожны год затрымліваюцца паломнікі па дарозе на святую гару Грабарку. Некаторыя лічаць, што першая царква ў Жэрчыцах была пабудаваная ў 1001 годзе, 13 гадоў пасля хрышчэння Русі. Аднак першыя захаваныя пісьмовыя крыніцы маем з 1551 года. У цяперашняй царкве знайдзем дошку з пералікам прозвішча ўсіх настаяцеляў царквы, пачынаючы з 1493 года. Аднак ці ёсць яны сапраўдныя, дакладных доказаў няма. Як распавядае Надзея Карчыўская, у Жэрчыцкай царкве знаходзіцца цудатворная ікона Ціхвінскай Багародзіцы, якую прывезлі манахі з Вільні. Яе адкрыццё ў Жэрчыцах адбылося ў 1654 годзе у непадалёкай вёсцы Журобіцы. У царкве святога архангела Міхаіла знаходзіцца яшчэ адна цудатворная ікона Руднінскай Багародзіцы.
1: Jest taka cudowna ikona Matier Bożej Ciechuńskiej i był ten odpust zawsze w tej datu, kiedy tam ta jej, ale baciuszka pańko zmienił, żeby była w niedzielu, żeby nie była budzionnego dnia, to jeszcze słowo. Bo z powodu tego, że no Boż Naroda zbierali się jako w niedzielu. Taki była i taki jest wyzwaniem cerkwa Świętego Dmitra. Ale to, że nad Mitra od pustu nie ma służyć baciuszka, ale nie tak zmienił na 9 Iwana, na 9 października. To jest Iwana. No i zmienił Cifońsku na niedzielu, zawsze, że była przed Petrom. Może być Petra na przykład w poniedziałek, to w niedzielu będzie Cifiński. Może być w wtorek, to w niedzielu będzie Cifiński. Także przełożyli. Матір Божа Тихонська ікона, то є така я по просту чудотворна ікона, але мені здається, що Матір Божа де не оказалася, де якоє явлення її не було, то воно є, кожне є, тільки треба вірити. Матір Божа є одна, а же являлася і таким образом, і таким образом, no to jest odne, a po drugie, że no jak wierować w Matkę Bożą, czy w Tichońską, czy w inną, bo jakim jawleniem ona jawlała się, ale jak wierować tak szczero, to każda jej postać pomoże. Ja była w kole emerytów i dowiedzieli się, że jest ikona Matki Bożej Tichońskiej, cudowna ikona, bardzo cudowna, wielka i cudowna. No to zainteresowali się, no i po prostu potem tak postanowili, że mszu zakupowali w kościele, a potem my idziemy do kościoła prawosławny razem z nimi, a potem zakupowali w nas mszu i przychodzą, to podziwiali katoliki ten obraz, bo jest cudowna. W życzciach, w cerkwi ikona Tichońskiej Matki Bożej jest wyjątkowa. Bolszoj bardzo obraz, wielki.
2: To jest teren blisko Świętej Chorej Hrabarki.
1: Domoszczony z Żyrczyc jest domoszczony 7 km, a odmoszczony do na Świętej Hrabarku jest 3 km. Także to jest blisko. Parafia Żorobicka. To jest 12 km do Żorobicz. To znaczy tam jest odpust na Michała. Tam jest jedyny odpust na Michała. Jeździła ja tam, ale tam tylko 9 rodzin prawdopodobnie. Także jedąc nasz z żydowskiej parafii, jedąc, żeby bursztam narodu było, no z innych parafii już przyjeżdżają do Świętego Michała. Bardzo taka skromneńka cerkwa.
2: I tutaj też jest ikona Matki Bożej Rodnińskiej, tak?
1: Tak, bo to każu, że ideja była się, jak ideja wlenie było się tej Matki Bożej ikony, taki obraz był i tak, inna cerkwa to kuj maje, druga cerkwa innej maje, no ale Matki Bożej jest odna, tylko że jawleni ją, no i takim obrazem jej wsiudy prezentują.
0: Надія Карчевська, я родом з Рогачова, що в Сєм'ятицькій повіті, герой сьогоднішньої передачі серії «Свадляша родом. Місце, події, люди». Народная майстриха, краўчыха, заснавальніца народнага калектыву «Незабудкі», жанчына глыбокай веры, яка шалёс спасла ў ёй шматлікія жыццёвыя выпрабаванні. Глыбокая вера ў Бога дапамагла ёй іх перамагчы.
1: Я виховувалася 19 літ в Рогацькій парафії. Місцевість була Рогачі, а потім вийшла на 19-му роковий, вийшла заміж до Ханів і належав Хані до парафії Мелічич. І в Мелічицькій парафії була 40 літ. Потім перейшла до Жильчицької парафії і в Жильчицькій парафії була 18 літ. В своєму житті дознала дуже, дуже багато всього такого, як то люди говорять, віжонця і практикуюнця. Так що я в своєму житті спрактикувалася, що я була 5 разів в своєму житті так нещасна, а що віра моя до Бога була така правдива. Ніхто мене не вчив, я сама так поняла, що є Господь, що Ісус Христос, який через нас пострадав і воскрес. І що я до Його молилася, що постановила, мала таку печаль, постановила, що буду постити всі п'ятниці Великого Поста. Вибила собі руку і доктори jej złożyli tę rękę na gips, wzięli i potem zniali ten gips po 6 niedzielach i ja tej ręki nie odgniali mnie od ramiona. Była przylepiona ta ręka i ja nic z tej prawej ręki nie zrobiła. Ja lewą ręką ciągnęła wodę ze studni. Jak człowiek czasem doma nie było, bo jak był w domu, to zawsze on mi pomagał, bo miała dobrego człowieka. No, ale nie zawsze jest w domu, jak to na gospodarce. I ja przepostyła Wielki Post wsi piatnicy szczerym postom. I była taka modlitwa do Angela Chranitela. I ja tę modlitwę wieczorem pokleknę na kolina, zgoworuj się inne modlitwy. I ja na Wielki Dzień poszła po wodę. I ta ja rukami podається, подається, подалась, і до дійсно найсу. А была з тою рукою я і на рехабілітаціях, і була я на парафіни, і на лампах. Ніц не помогло. Поїхала я до Бєльська на комісію, признали мені ущербку на здоров'ю 20%, і доктор мене навстидав. Як могла пані допровадити до такого стану? Прежде пані є молода. Але по Божій волі сталося так, що рука права є справна. І можна сказати, що ліва мені докучає часто, а та я права, щоб би та була, нігди мені не докучає. І так, так було. На запалення став хворіла. Ніхто не думав, що буду жити. Було 42 кіла ваги. Руки покручені, ноги попухняні. Ну, і так зложилося, що в Мельничицькій парафії давні, всі, можна сказати, церкви були убірані такими квіточками, якимись там віночками, квітками з бібулки роблені. І в Мельничицьках так само. Але якось так зложилося, що 4 літ не було кому робити. Ну, і кому сторож віддав, до якого села, бо много було в Мельничицькій парафії селу. Але всі відказалися, що 4 літ не було кому робити. І сторож сказав, якщо ще ти не візьмеш до мого чоловіка, ну то вже, каже, і я їх викину і нехай не роблять. Ну і принес мій Коля. І каже, що сторож казав, що знає, що ти хвора, але може належа чи щось будеш робити. Ну, в мене то так було, що руки оттухали, то ноги пухли. Ну, несправні тієї були руки. І я попросту подумала, ежелі так зложилося, що нема кому робити, то кажу, Боже, встала я перед образом, руки підняла і кажу, Боже, дай мені руки, буду робити, доколько тільки треба буде. І робила 24 літ. Ті квитки, поки церкву не позолотили. Діс маю вже 80-й год наступив, а я руки маю справні. Попросту доктор не вірив, що я навіть міла запалення став. Бо знав, запалення став, то руки знекшталцаються. Попросту з готової вази навіть не даси ради наліти, бо я в санаторіум була і бачила. І міла по-сусідську були люди хворіли, в парафії нашої хворіли, бачила. Ніхто не достав такої справноти, як я достала. Ну і така я Божа сила, як я вже бачу, що я маю через молитву свою ісцеління від Бога, то тим більше почала вірити в того Бога.

0: хвалях беларускага радыё «Рацыя» штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Запрашаю сёння на сустрэчу са спадарыняй Надзеяй Карчэўскай, родам з Рагачоў, што ў сямятыцкім павідзе, народная майстрыха і краўчыха і заснавальніцай народнага калектыву «Незабудкі». Звыш 40 гадоў Надзея Карчэўская жыла ў вёсцы Хані, што ў гміне Мілечычы. Тут даведалася пра гісторыю, звязаную з з'яўленнем святога Мікалая Цудатворцы.
1: Ежели ходзіць о святые місця, то не знаю, яким то Господь так дав, же святий Ніколай. Явився в Мілечичах на дубове явлення було святого Ніколая. В Мілечичах тільки, що то було по той першій війні. Ні від кого не могла я довідатися, коли було то явлення. Тільки довідалася, що не було то явлення ані день, ані два. Тільки було довший час, що люди приходили і бачили то є все. І постановили, що на тому місці поставлять церкву, як же явлення зникло. Поставили церкву, но я удивляю тон народ, що он тоді бідний був і дав ради поставити церкву. Але потім то винуватий батюшка тон був і винуватий комітет церковний. Там, де ісцілялися люди, приходили з кулочками, а отходили без кулок, коло церкви клали. І таку церкву здесидували продати, бо були довжні до канцисторії податок. І вже от сетки. Но не знаю. Моє поняття, то я думаю, щоб я так була тоді вже особою дорослою. І так вже твердо знала, що треба вірувати в Бога і що треба вірити в святого Ніколая Чудотворця, який он цуда потрапив творити. Що я попросту не дозволила би їм продати тієї церкви. Попросту одважилася, бо я сам особою одважною, сказала би, збираємо по грошикові і віддаваємо, їдемо до канцисторії, благаємо того митрополіта, який тоді був, і щоб не продати тієї церкви, бо то явлення святого Ніколая, то не то вже явилося в Мілечичах і ще десь явилося, ще десь явилося. Може, то на цілу Польщу в одному місці явилося воно. Попросту так необдумано здесидували продати ту церкву. І як батюшка оголосив, то приїхало село Зубач і купило ту церкву. Бо вони постановили з тієї церкви, бо то не велика була церква дерев'яна, поставити каплочку на могилках. І бачите, яке чудо сотворилося. Розбирали ту церкву, упав з купола, чоловік на смерть забився. Другий йшов ввечері і в калюсті захліснувся і не врятував, бо нікого не було. 7 літ не було урожаю. Коло церкви залишилися тільки кулочки, і люди казали, так для мене люди говорили, бо я інтересувалася тим дуже, що без ніч треба було б хрещенці палити, щоб їх всіх спалити. То значить, хто прийшов і ісцілився, то тую свічечку поставив, чи тую офіру, якусь там тон грошик дав, чи тую звотувку на офіру. І попросту безмишні її продали. І що, перевезли тую церкву до Зубач і звожили тоє дерево, тієї ділі звожили на могилках, бо вони одразу хотіли каплочку там ставити. І сниться чоловікові, який перевозив церкву, що скуль мене забрали туди завезіти. Но он першого ночі, не здававши з того справи, нікому нічого не казав. Але на другу ніч вже не дало йому спокою, аби тільки здрібнув, так сниться, скуль мене забрали туди завізити. Він сон вже рано встав і пішов до тих своїх, до тих людей, з которими перевозив ту церкву. І каже, знаєте, що вже мені так сниться, що я не даю мені спокою. Їдемо ми до Мілечич і вернемо з повротом ту церкву. Ну, заїхали до тих Мілечич, і батюшко би так розказує, а батюшка каже, ну, вернути дерево можете вернути, но ми гроші вам не вернемо, бо були винувати до канцисторії, навіть не турко, но вже відсотки нам росло, і ми вам гроші не дамо. Він Зубачі теж не застановилися, що може ми давай поставимо ту церкву не на каплуці, бо скоро ісціляв чудотворець Ніколай живих, то он на могилках не можемо її ставити. Поставмо, нехай зціляє тутай в зубачах. Ну, там теж бракувало того розуму. І поставили єднак тую, скоро медички не зворочують гроші, ну, то поставили на могилках тую капелочку. Ну, і гром загримів і спалив. Так же і зубачі немає тої. А якщо ходить о тої місці, де тая церковь стояла, де тоє явлення було Святого Ніколая, то я чула в такий спосіб, що дуба, як вже явлення зникло з того дуба, дуба того зрізали, і піньок був за алтаром. Що з того дуба то зробили, не знаю, чи там були підвалини, чи ділі були до тієї церкви, того не скажу, лгати не хочу, бо не люблю лгати і не вмію лгати. Правду тільки можу казати. Що з того дуба зробили, то не знаю, тільки за алтаром тон піньок був. То значить, він був за алтаром, ну і під підлогою. І як розібрали ту церкву, то в котором то рокові її розібрали, в котором рокові її поставили, жаден священник о тому не каже. Ну, бо то може їм не хороше, що так поступив священник з комітетом церковним. Я то і понімаю. Тільки найважніше тепер для мене, що залишилося, що я, як вийшла замуж до ханів, мала чоловіка старшого від себе о 10 літ. Я вродилася в 39-му, а він в 29-му. Ну, і не конець був ще війни, і він мав 14 літ, і був, пішов там до села, до ханів, і ворочився стамтуль, і почали страшно стріляти. Так що він не мог вернутися додому, бо боявся, що його заб'ють. Він сположився. Був така ульшина була, і положився під ульшиною на смугови. І він мусив ночувати там цілу ніч. Поки перестали стріляти, то пройшла ціла ніч. І він перелякався, і змерз, і пострадав зрок. Дуже слабо бачив. І отець його постановив, що на тому місці, де то явлення Святого Ніколая було, а син теж називався як Ніколай, поставить там крест бетоновий. І до дійсь тон крест там стоїть о здрав'ї Ніколая, а мій чоловік бачив до 72 літ без жодних окулярів. Так же зрок одзискав. Варваранська церква є, їдучи з Білостоку по правій стороні, а то є Святого Ніколая, чудотворця явлення було, по лівій стороні. І церква там стояла. І тепер, як за комуни вже дозволили, вже комуна та я ослабла і дозволила з хресним ходом йти, то 22 мая завжди з Варваранської церкви йдуть там молебінь служать на тому місці. Переходять з хресним ходом, з хоронгвами і йдуть на тому місці і там служать молебінь. Мені ходить отоє, щоб як то дійшло до тієї Мліщицької парафії, щоб там на тому місці освятили воду, бо вони святять на Миколу. Але в Варваринській церкві, якщо там явлення тої Святого Ніколая, може, він би не обідівся так моцно, і тая вода була б багді, може, помоцна, якщо би святилася на тому місці, де було його явлення.
2: А скільки відомо, що то був Святий Ніколай?
1: Ну, такий був образ чудотворця Святого Ніколая. То було явлення Святого Ніколая. І не тільки був Святий Ніколай на дубові явився, і не явився він не день, не два, але був довший час, люди приходили, оглядали. Потім, по тому явленням, як он же його не було, зрізали того дуба і постановили, що поставлять церкву, і щоб тон піньок був за алтаром. Ту науку говорять про Святого Ніколая, йдуть з процесією. І я, мімо, що була 40 літ в парафії Мелічицької, і 18 літ була в парафії Жирчицької, але я на Миколу завжди ходила там на тон отпуск. І йшла на тую, і йшла з хресним ходом з процесією на тої місці. І думала, що може котрийсь батюшка скаже о тої історії, скоро йдуть на тоє місце. Але вони тільки говорять хорошу науку про Святого Ніколая, чудотворця, який він був, як він людям помагав, який він сюди потрапив. Але в котором рокове явлення було, жаден батюшка того не сказав. А на тому місці стоїть кілька крести, стоїть по моєму мужові крест. Бетоном, як од'їжджала я до Білостоку, то ще їздила. Ну і на тому плацові живе другий батюшка. Є в Мліччах два батюшки. Ну то може не є трудно тепер освятити воду, бо я в Рогачах була на Антоніго і побудували таку пікну альтанку. І є такий бак з кранами, освятять воду по ранній обідні, і потім люди беруть воду, п'ють. Так само і тут можна було би, ну не спосіб вже церкву поставити, але таку альтанку з подашом і там бак, а вода тепер всюди проведена. Так що не буде трудно. А ми тепер парафія Мліччицька має вспанялих два батюшки, які направду дбають. І я думаю, що їм не буде трудно, щоб вони зрозуміли тільки, що та вода, яка святиться в Варваринській церкві, ну, має напевно значення, бо свячена вода, але може більше би уздравляла та вода, яка там би святилася на тому явленні, де святий Ніколай чудотворець явив.

0: На хвалях беларускага радыё «Рацыя» вы слухаеце штотыднёвую перадачу з серыі «Спад для шаруда. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Героі сённяшняй сустрэчы Надзея Карчэўская, родам з Рагачоў, што ў сямятыцкім павеце, народная майстрыха, заснавальніца народнага калектыву «Незабудкі». Вельмі важнае месца ў жыцці спадарыні Надзеі займае святая гара Грабарка.
1: Святая гора Грабарка, так як для мене вядомо, же колись був бардзо помор народа, так же так умирали люди, же навет не було кому хоронити їх. Попросту така я приставилася одному в снови, жеби хто пуйде на гору тую святую, на тую гору хто пуйде і сорожить крест, і вернеться додому, і буде здоровий. Ну і так попросту приставилося так, і так здесидували йти. Як почали ті люди йти, несли разнообразні ті крести, і менші, і більші, і як так, хто з чого дав ради зробити. І кожен, хто там тон крест сорожив, вернувся додому і здоровим був. Не захворів, не умер. Він постановили по тому всьому. Хвороба іще, як не була, постановили, що скоро так преобразився і так комусь представився, таке преображення, що там поставять ту церкву. Ну і поставили церкву на Святої Гори. Я іще пам'ятаю, міла, може 5 літ, може 6 літ, так ходила з мамою на піхоту. То була ще та церковка. І мало народа було тоді, дуже мало приходило народа. Ну, але потім якийсь злий дух, такий чоловік, який не виображав собі, і потрапив спалити ту церкву. Ну, тепер маємо другу поставили. Признаюся так щиро, що якщо я ісцелилася, як така от гуза новотворового, і ще сон якби не був, і чуюся добре, і я комусь сказала, хтось ісцелився по іншій хворобі. Так же сеткам людям переказують, тепер там народа того не облічити. Як починається пуст Успінський, то так називається Спасовка, 14-го Маковея, вже серпня, і від Маковея вже люди починають їхати на Святую Гору. Тепер день перед Спасом, то тільки народа, що попросту розділили тепер, що вони на самого Спаса 19-го не їдуть, бо там ні до чого не дійшли б, нічого не побачили, бо там не можна було б навіть минутися один з другим. Так же кілька днів вже перед Спасом їдуть і від'їжджають. Кожен як потрапив, так помолився і взяв тієї свяченої води і поїхав, і від'їжджає додому, і другі приїжджають. Так же і пісня є зложена, що ішли люди і на ту святую гору, і по ночах там колись я пам'ятаю, тепер вже так нема, бо може, ну вже так попросту менш співають. А колись то так, кожне село, яке прийшло, не було святва, то куплять свічок і так тримають по 5, по кілька в руці і співають. Ціла ніч була самим пінієм, де кожне село сміло свій куточок, наприклад, скуль я походила з Рогацької парафії, рогачі мають там своє місце, мають бетоновий крест, і там я з мамою сиділа, як я мила тих пару літок, і то я пам'ятаю. Ну, некоторі вже там того місця не мають такого свого, але так купочками на той горі нижий, вижий, обставим, тільки дивіться, що свічочки тримають в руках і палять. Ну, тепер є доступ, що є святло. Ну, і ми там сходимося на сходи, де служиться та остання обідня, як головна обідня служиться, бо подаша вже зроблена віддавна. І там ті сходи є. Ми сходимо так по 9-й, по міру помазані, йдемо туди на ті сходи. І розбираються з розмаїтих сторон. І з Сім'ятич люди, і з Бєльська, і з Білостока. Ну, і з розмаїтих попросту сел, вже я люди знаю, скільки вони є. І там 2 години ми співаємо до 11-ї, поки, а вже по 11-й вже служиться акафіса умерших. І Wtedy wrzemy rozchodzimy się. O. Także teraz ją drugą perkazję, to on iscelił się od takiej boleźni, to on iscelił się od takiej boleźni. Także teraz tak stwierdzuję, że nie tylko prawosławny idut, bo on jest Gospodź, a my dzieci jego, i że katoliki i prawosławni niczym nie różniają się, bo mają te same obraza w kościele i w cerkwi, tylko że tak rozdzielili te świata oddzielno. Ale tam, że mnogo jest różańców na krystach, wisiat na Świętej Górze stawiają krysty i zawieszają różańcy swoje, bo my nie mamy różańców, my tak stawiamy kryst, że tam jest bardzo wielka masa narodu, że katolicko. Co prawda, to teraz to trudno się mniej spotkać, żeby nie była mieszana. Jak nie zjadź, to niewiestka. Jak to jest taka ja prawda. No i że bardzo narodu mnogo przyjeżdżaje. Ja staraję się do tych pór szeroko tam jakimś sposobem dostać się na tę Świętą Górę. Tak złożyło się, że zachorowała Jana, tarczyca była rakowa, guz. Taki był guz na szyi, że nie mogła dotknąć się takiej boluszczej, bo leczyła się w Białostocie 4 lat. No i zrobili wyniki, stwierdzili, że mają guza rakowego, że muszą być operowana. No, zawiózł mnie brat do szpitala. Ja nie bardzo chciałam jechać, ale uczyniła bólu po jednym. I tak stało się, że tej operacji nie dokonali. Przyszedł ordynator z kolegą, z doktorem swoim, trzy praktykanty. I tak doktor tam podziwił się na mnie i każe tak, a może tej pani jeszcze powtórzymy diopsję? A ordynator każe, a już nie będziemy drażnić tego guza diopsją. Więc ja od razu podumowa, aha, nie chcę diopsją drażnić tego guza, a ja znaję, jak to wygląda, bo że wynik to miła. I od razu wstaję i każę tak, z uśmiechem do tego ordynatora. Każę, jeżeli nie chcecie drażnić tego guza diopsją, no to, bo ja wiem, jak to wygląda, bo już ja miałam ten wynik, to nie pozwolę wam i nożem. Proszę mnie wypisać na własne żądanie. No i cóż, on nic nie mieli do gadania. Na rano wypisała się i przyjechała do domu. No i skazała starszej dzieci, ona w Białostocie, żeby przyjechała, pomogła dojeść korowy, bo ja pójdę na Świętą Górę, na Spasa z krzyżem. Zrobiła wielkiego krzyża. Nie niesła jego obróci, tylko niesła na ramionowej. Ale jak to był sezon taki żniwny, nie było jak wyjść wcześniej, wyszła ja o godziny 6 i zeszła po 9. Przemuczona, poklaknęła na kolina, na holy kolina, obyszła 3 razy naokoło cerkwy. Wtedy jeszcze światła nie było i że ludzie byli po wieczorni, po miropomazaniu, porozjeżdżali się. Ja tylko tak dziwiła się, żeby tak daleko nie odejść od cerkwy, żeby to jak korocz mi chodzić, bo wiadomo, skórka z kolin zlizła. No i wstała i postawiła krzyż koło cerkwy od cmentarza w szczytowym w tym miejscu. Wychodzi baciuszka i każe, a może ktoś jeszcze z Chrystom przyszedł spóźnionym, to stawcie tutaj, zaraz wyjdę, ja oświeczę. No i ja taka zadowolona, że ja zdążyła postawić ten krzyż i baciuszka będzie jechał przez światy. I w tym momencie podchodzi do mnie człowiek, bo żeby nie on, to chyba tak, to jeby nie spełniło się. Zaciekawił się mną, mnie to było wielkie zaskoczenie. Podchodzi do mnie i każe tak, po polsku. A czemu pani ten krzyż ma niepodpisany? A ja każę, a już tak było tak skomplikowane, że sobie nie poradziłam z tym. A on każe, ale ja mam długopis i pani powie, co mam napisać, ja napiszę. To ja wże czuła się, że coś to wże jest od Boga dane, że człowiek, który jest taki wspaniały, zadbany, podchodzi do takiej nieszczęsnej, przemuczonej kobiety i pyta się, zainteresował się, czym krzyż nie podpisany. Ja wże w tym momencie wyczuła, że to Boża jakaś już siła. Jego nasłała na mnie, żeby ja ten krzyż miał podpisany. I ja jemu każę, że proszę napisać o zdrowie nadzieży. I on polskimi literami słowa

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Славутая литовская перакладчыца Альма Лапінскіне працягвае працу над перакладамі вершаў Алеся Разанова. Раней у Литве выйшлі три кнігі перакладаў твораў унікальнага беларускага паэта. Цяпер перакладчыца рыхтуе новую кнігу да 80-годдзя з дня нараджэння Алеся Разанова.
2: Вы былі галоўным амбасадарам у Литве беларускай літаратуры, вы перакладалі Алеся Разанова.
3: Так, ну не толькі я, Антанавічу Сагімантас перакладаў, Быкова перакладаў, Эмілія Лягутя перакладала, было і больш кніг перакладчыкаў. А я переклала ось Караткевича, Разанова, Алексеєвич, ось гаті я перекладала.
2: А як ви думаєте, от ті часи, там, 80-ті годи і сьогодні, які більш інтенсивні контакти були поміж літературами литовськими і білоруськими літераторами?
3: Ви ведаєте, в советський час ці контакти були такі, ну...
2: Офіційні.
3: Повинні зібрати. Так. Але з другого боку, ці контакти давали свої якісь плюси, свої якісь... Гэта было сяброўства появлялася, знакомства появлялася, вось пераклады. І гэта все так, ну, палка з двума канцамі, бо гэта канец гэтай палкі быў добры. А пасля ўжо, пасля 90-х гадоў, было вельмі складана што-то перакласці, таму што все ў нас павернулася на запад. То, што было в запрэце ў савецкі час, все гэта маніла, як цукерка ўсіх перакладчыкаў і пісьменнікаў. І таму вось гэта літаратура, так сказаць, брацкіх рэспублік адышла некуды далей. А сёння што? Сёння...
2: На приватних основах нікіх.
3: Риночні відносини.
2: Ну так, я хотів сказати, да,
3: риночні. Так, так, риночні відносини. І перекладаємо, і видаємо її за свої гроші, і всякі ситуації є. І ось Ванда Мартінс, вона переклала Далі Грінкевичуте «Литовці каля Лапсівого моря» і видала за свої гроші. А це безсудовна книга. А зараз вона переклала «Мачерніца». Вітаўта Самачерніца, трагічна, які погиб вельмі малады.
2: Ми хочемо провести презентацію цієї книги у нас в Білосток.
3: Так, так, обов'язково треба, обов'язково. Ну, такова ситуація. Риночні відносини і ентузіазм.
2: Ну, а ви зараз працюєте над нікими перекладами, чи ні?
3: Я перекладала, приклала ці книги по-русски пишущей армянской письменницы Нарине Вгарян. А зараз чекаємо її четвертої книги, але я зараз рихтую книгу к 80-летию Разанова.
2: Это будет вершы, вспоміни, что это буде?
3: Ну, ні, это будет переклады його знову. Тому що к 75-летию я зробила книгу перекладу пунктиров, а зараз знову. Это в наступному році.
2: Тому що я у господарні Ванди просив на ваші всі переклади, які ви робили Разанова, я нам не досилала. Но...
3: Три книги.
2: А ви з ним якби контактували отак особисто з Разановим? Там він приїжджав в Литву?
3: Ну, ми переписувались, ми сябри були добрі, сябри були, так. Разанова вельми жаль, так рано ушел, такий талант.
2: Для мене це був перший номер для Нобелевской премии, все ж таки, от Беларуси.
3: Ну. Такий талант. І сябра нашої літератури, нашої культури, і он і литовську мову вивчав. І як ми переписувалися з ним, я йому по-литовськи, а він мені отказ писав по-білорусу. Так дружили і вчили мову друг друга.
2: Сенці, ви писали емейли чи що?
3: Емейли, так. І він все розумів по-литовськи, все розумів. І це вельми допомагало, коли перекладаєш, ти спросив, що таке слово. Вельми, вельми жаль. Олеся вельми жаль. Большая утрата.
1: Литовская перекладчица Альма Лапінскіне переклала и выдала на литовской мове три книги Олеся Разанова: «Полявання у райской долине», «Подарунок хросной мати» и «Слово отихли, у немоту стукая сердца». Апошняя з їх вышла в 2022 годе до 75-годдзя з дня нараджэння поэта.

0: Україна рихтує законопроєкт, який дозволить громадянам Білорусі і Росії з протермінованими пашпортами отримувати віди на жихарство. Ініціатива дотичить людей, які живуть в Україні, але не можуть обновити свої документи у країнах походження. У виніку вони зустрікаються з проблемами при оформленні або подовженні легального статусу. Нові правила повинні спростити процедуру отримання дозволу на проживання для цієї категорії заміжників. При гэтым конкретні умови і порядок подачі документів будуть залежати від положення у законопроекту. Після прийняття документу зміни можуть допомогти білорусам і російцям, які не можуть вернутися на родину або звернутися у свої консульські установи для обновлення пашпортів. Культура. 10 кастрычніка у Беластоку відбулася дискусія, вистава, організованая авторами медіапроєкту «Трызуб і пагоня» «Ды Сармат» компанії «Будьма беларусамі». У сустрэчы удзельнічалі Катерина Ваданосова, Васіль Калач і Алесь Кіркевіч. Васіль Калач розповідав про зброю, а Катерина Ваданосова – про сярэднявечныя строі. Про тое, як праходзяць сустрэчы праектаў у розных гарадах Польшчы і што яны адкрываюць сучасным беларусам, распавядае Алесь Кіркевіч.
1: З выступамі па шляхецкай культуры мы ўжо трошкі паездзілі па Польшу. Кракаў, Люблін, Варшава, Быдгаш, Лоць, Сопат. Трошкі ўжо выступілі. У розных гарадах заўжды атмасфера прыязная, прыходзяць людзі, якія жывуць, як правіла, в Польшы, беларусы, якія пераехалі сюды. Але таксама прыходзяць і палякі, прыходзяць тыя, хто займаецца гістарычнай реконструкции, ці ось, наприклад, у Любліні прийшов білорус, який займається шармеркою, фехтунгом, який фехтує, і в Любліні там є таке середовище, менавіта, ну, грона людей, які ось чоловік 30-40, для яких там фехтування це важлива річ.
0: Поводле слов Василя Калача, вельми важна у 21-м стагодзі не забываться про шляхту і шляхецькую культуру.
2: Гэта основа культури демократії, нашої, менавіта європейської демократії, гэта основа адчування себе вольним человеком, який впливає на діяння держави. Вольний чоловік на своїй землі, со зброєю, каб її боронити, це акурат той еталон, до якого нам варто імкнутися.
0: Сустріча у Беластоцькій кав'ярні А100 довжилася амаль полтори години і забрала каля паўсотні не тільки білорусів, але й місцевих поляків, аматорів шляхетської культури. Больш навіна ви знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 да 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Надзея Карчыўская, героя сённяшняй перадачы, нарадзілася ў 1939 годзе ў вёсцы Рагачы, што ў сямятыцкім павіце. Замуж выйшла ў хані, у нурэцкай гміне. Звыш дзясятка гадоў Надзея Карчыўская жыла ў вёсцы Жэрчыцы, якая 12 кіламетраў ад Грабаркі і 16 кіламетраў ад Сямятыч. Тут часта затрымліваюцца паломнікі на святую гару Грабарку.
1: Jeżeli chodzi o Żerczyce, ja była tam 18 lat w tej parafii. Miejscowość nie jest wielka, ale ma rodzin ponad 500 w tej parafii. Mnoho pobudowało się w Nurcji, jako osada, nuży stacja prawosławnych. No i należy tam Mszczona, należy do Żerczyczy Zabołocie, należy do Zalisie, Augustynka, no samej Żerczyczy. Pańko, baciuszka był Eugeniusz Pańko, ponad 50 lat służył tam. Teraz mamy do Maracki, to że 30 lat prawdopodobnie, że jak jest w naszej parafii. To jest parafia taka spokojna.
0: Гісторыя самой вёскі Жэрчыцы, што ў гміне Нурэц, цікавая. Бярэ яна свой пачатак яшчэ ў прыканцы 15-га стагоддзя. Належала яна да сем'яў клюкавіцкіх і нурэцкіх. Жэрчыцы былі тады градам, вайсковым пастарункам, які меў абараняць галоўны град Мельнік. Гэта быў абарончы пункт, якому пачатак дала збройная дружына кіеўскага князя, якая тут ваявала з яцвягамі. У бітве загінуў князь яцвягаў Краус. Ягонае цела і ягоных ваяроў пахавалі з вялікім гонарам, прыналежным яцвяцкім ваярам. Кіеўскія воі сабралі іх целы, коней, зброю і спалілі. На гэтым месцы насыпалі высокі курган. Яго па сённяшні дзень відаць за рэчкай з паваротам на Заблоцці. У 1944 годзе паставілі там крыж. Сёння ў Жэрчыцах можам пабачыць прыгожую мураваную царкву святога Дзмітрыя Салонскага, каля якой кожны год затрымліваюцца паломнікі па дарозе на святую гару Грабарку. Некаторыя лічаць, што першая царква ў Жэрчыцах была пабудаваная ў 1001 годзе, 13 гадоў пасля хрышчэння Русі. Аднак першыя захаваныя пісьмовыя крыніцы маем з 1551 года. У цяперашняй царкве знайдзем дошку з пералікам прозвішча ўсіх настаяцеляў царквы, пачынаючы з 1493 года. Аднак ці ёсць яны сапраўдныя, дакладных доказаў няма. Як распавядае Надзея Карчыўская, у Жэрчыцкай царкве знаходзіцца цудатворная ікона Ціхвінскай Багародзіцы, якую прывезлі манахі з Вільні. Яе адкрыццё ў Жэрчыцах адбылося ў 1654 годзе у непадалёкай вёсцы Журобіцы. У царкве святога архангела Міхаіла знаходзіцца яшчэ адна цудатворная ікона Руднінскай Багародзіцы.
1: Jest taka cudowna ikona Matki Bożej Ciechuńskiej i był ten odpust zawsze w tą datę, kiedy tam ta jej, ale baciuszka pańko zmienił, żeby była w niedzielu, żeby nie była budzionego dnia, to jeszcze słowo. Bo z powodu tego, że no burz naroda zbierajcie jako w niedzielu. Taki była i taki jest wyzwaniem cerkwa świętego Dmitra. Ale to, że na Dmytra od pustuny ma służyć baciuszka, ale nie tak zmieni na 9 Iwana, na 9 października, to jest Iwana. No i zmieni w Cifońsku na niedzielu, zawsze, że była przed Petrom. Może być Petra na przykład w poniedziałek, to w niedzielu będzie Cifiński. Może być w wtorek, to w niedzielu będzie Cifiński. Także przełożyli. Matier Boża Tichońskiej ikona to jest taka ja po prostu cudotworna ikona, ale nie zdaje się, że Matier Boża Deny okazała się, jakie jawlenie jej nie było. To ono jest, każde jest, tylko trzeba wierzyć. Matier Boża jest od dna, a że jawlała się i takim obrazom, i takim obrazom, no to jest odne, a po drugie, że no jak wierować w Matier Boży, czy w Tichońskую, czy w inną, bo jakim jawleniem ona jawlała się. Ale jak wierować tak szczero, to każda jej postać pomoże. Ja była w kole emerytów i dowiedzieli się, że jest ikona Matier Boży Tichońskiej, cudowna ikona, bardzo cudowna, wielka i cudowna. No to zainteresowali się, no i po prostu potem tak postanowili, że mszu zakupowali w kościele, a potem my idziemy do kościoła prawosławny razem z nimi, a potem zakupowali w nas mszu i przychodzą, to podziwiali katoliki ten obraz, bo jest cudowna. W życzach, w cerkwi ikona Tichońskiej Matier Bożej jest wyjątkowa, bolszoj bardzo obraz, wielki.
2: To jest teren blisko Świętej Chorej Hrabarki.
1: Domoszczony z Żyrczyc jest domoszczony 7 km, a odmoszczony do na Świętej Hrabarki jest 3 km. Także to jest blisko. Parafia Żorobicka. To jest 12 km do Żorobicz. To znaczy tam jest odpust na Michała. Tam jest jedyny odpust na Michała. Jeździła ja tam, ale tam tylko 9 rodzin prawdopodobnie. Także jedąc nasz z żyrzyckiej parafii, jedąc, żeby burcz tam narodu było, no z innych parafii już przyjeżdżają do Świętego Michała. Bardzo taka skromneńka cerkwa.
2: I tutaj też jest ikona Matier Boża Rudnieńska, tak?
1: Tak, bo to każu, że ideja była się, jak jawlenie było się tej Matier Bożej ikony, taki obraz był i tak inna cerkwa to kuj maje, druga cerkwa innej maje, no ale Matier Boża jest odna, tylko że jawleniem, no i takim obrazem jej wsiudy prezentują.
0: Надія Карчевська, я родом з Рогачова, що у Сєм'ятицькій повіті, герой сьогоднішньої передачі з серії «Спадляша родом. Місце, події, люди». Народная майстрыха, краўчыха, заснавальніца народнага калектыву незабудкі, жанчына глыбокай веры, яка ж лёс спаслаў ёй шматлікія жыццёвыя выпрабаванні. Глыбокая вера ў Бога дапамагла ёй іх перамагчы.
1: Я виховувала ся 19 літ в Рогацькій парафії. Місцевою була Рогачі, а потім вийшла на 19-му роковий, вийшла заміж до Ханю і належав і Хані до парафії Мелічич. І в Мелічицькій парафії була 40 літ. Потім перейшла до Жильчицькій парафії і в Жильчицькій парафії була 18 літ. В своєму житті дознала дуже, дуже багато всього такого, як то люди говорять, віжонця і практикуюнця. Так що я в своєму житті спрактикувалася, що я була 5 разів в своєму житті так нещасна, а що віра моя до Бога була така правдива. Ніхто мене не вчив, я сама так пойняла, що є Господь, що Ісус Христос, який через нас пострадав і воскрес. І що я до Його молилася, що постановила, мала таку печаль, постановила, що буду постити всі п'ятниці Великого Поста. Вибила собі руку і доктори jej złożyli tu ruku na gips wzięli i potem zniali ten gips po 6 niedelach i ja tej ruki nie odgniali mnie od ramiona. Była przylepiona ta ruka i ja nic z tej prawej rukoju nie zrobiła. Ja lewą ruką ciągała wodę ze studni. Jak człowiek czasem doma nie było, bo jak był w domu, to zawsze on mi pomagał, bo miała dobrego człowieka. No, ale nie zawsze jest w domu, jak to na gospodarce. I ja przepostyła Wielki Post wsi piatnicy szczerym postom. I była taka modlitwa do Angela Chranitela. I ja tę modlitwę wieczorem pokleknę na kolina, zgoworuję jeszcze inne modlitwy. I ja na Wielkdzień poszła po wodę i ta ruka mnie podається, подається, подалась і до дійсно найсу. А была з тою рукою я і на рехабілітаціях, і була я на парафіни, і на лампах. Ніц не помогло. Поїхала я до Бєльська на комісію, признали мі ущербку на здоров'ю 20%, і доктор мене навстидав. Як могла пані допроводити до такого стану? Прежде пані є молода. Але по Божій волі. Сталося так, що рука права є справна, і можна сказати, що ліва мені докучає часто, а та я права, що вибита була, нігди мені не докучає. І так, так було. На запалення став форіва. Ніхто не думав, що буду жити. Було 42 кіля ваги. Руки покручені, ноги попухняні. Ну, і так зложилося, що в Мелічицькій парафії давні, всі, можна сказати, церкви були убірані такими квіточками, якимись там віночками, квітками з бібулки роблені. І в Мелічичах так само. Але якось так зложилося, що 4 літ не було кому робити. Ну і кому сторож віддав, до якого села, бо много було в Мелічицькій парафії селу. Але всі відказалися, теж 4 літ не було кому робити. І сторож сказав, якщо ще ти не візьмеш до мого чоловіка, ну то вже каже, і я їх викину і нехай не роблять. Ну і принес мій Коля. І каже, що сторож казав, що знає, що ти хвора, але може належа чи щось будеш робити. Ну, в мене то так було, що руки оттухали, то ноги пухли. Ну, несправні тієї були руки. І я попросту подумала, якщо так зложилося, що нема кому робити, то кажу, Боже, встала я перед образом, руки підняла. І кажу, Боже, дай мені руки, буду робити, доколько тільки треба буде. І робила 24 літ. Ті квитки, поки церкву не позолотили. Діс маю вже 80-й год наступив, а я руки маю справні. Попросту доктор не вірив, що я навіть міла запалення став. Бо знав, запалення став, то руки знекшталцаються. Попросту з готової вази навіть не даси ради наліти, бо я в санаторіум була і бачила. І міла по-сусідську були люди хворіли, в парафії нашої хворіли, бачила. Ніхто не достав такої справноти, як я достала. Ну і така я Божа сила, як я вже бачу, що я маю через молитву свою ісцеління від Бога, то тим більше почала вірити в того Бога.

0: хвалях беларускага радыёрацыя штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Запрашаю сёння на сустрэчу са спадарыняй Надзеяй Карчэўскай, родам з Рагачоў, што ў сямятыцкім павідзе, народная майстрыха і краўчыха і заснавальніцай народнага калектыву «Незабудкі». Звыш 40 гадоў Надзея Карчэўская жыла ў вёсцы Хані, што ў гміне Мілечычы. Тут даведалася пра гісторыю, звязаную з з'яўленнем святога Мікалая Цудатворцы.
1: Ежели ходзіць о святые місця, то не знаю, яким то Господь так дав, же святий Ніколай. Явився в Мілечичах на дубове явлення було святого Ніколая. В Мілечичах тільки, що то було по той першій війні. Ні від кого не могла я довідатися, коли було то явлення. Тільки довідалася, що не було то явлення ані день, ані два. Тільки було довший час, що люди приходили і бачили то і все. І постановили, що на тому місці поставлять церкву, як же явлення зникло. Поставили церкву, но я удивляю тон народ, що он тоді бідний був і дав ради поставити церкву. Але потім то винуватий батюшка тон був і винуватий комітет церковний. Там, де ісцілялися люди, приходили з кулочками, а відходили без кулок, коло церкви клали. І таку церкву здесидували продати, бо були довжні до консисторії податок. І вже от сетки. Но не знаю. Моє поняття, то я думаю, щоб я так була тоді вже особою дорослою. І так вже твердо знала, що треба вірувати в Бога і що треба вірити в святого Ніколая Чудотворця, який он цуда потрапив творити. Ж я попросту не дозволила би їм продати тієї церкви. Попросту одважилася, бо я особою одважною, сказала би, збираємо по грошикові і віддаваємо, їдемо до канцисторії, благаємо того митрополіта, який тоді був, і щоб не продати тієї церкви, бо то явлення святого Ніколая, то не то, що явилося в Мілечичах, і ще десь явилося, ще десь явилося. Може, то на цілу Польщу в одному місці явилося воно. Попросту так необдумано здесидували продати ту церкву. І як батюшка оголосив, то приїхало село Зубач і купило ту церкву. Бо вони постановили з тієї церкви, бо то не велика була церква дерев'яна, поставити каплочку на могилках. І бачите, яке чудо сотворилося. Розбирали ту церкву, упав з купола, чоловік на смерть забився. Другий йшов ввечері і в калюсті захліснувся і не врятував, бо нікого не було. 7 літ не було урожаю. Коло церкви залишилися тільки кулочки, і люди казали, так для мене люди говорили, бо я інтересувалася тим багато, що без ночі треба було б хрещенці палити, щоб їх всіх спалити. То значить, хто прийшов і ісцілився, то тую свічечку поставив, чи тую офіру, якусь там тон грошик дав, чи тую звотувку на офіру. І попросту безмишні її продали. Йшов, перевезли тую церкву до Зубач і звожили тоє дерево, тієї ділі звожили на могилках, бо вони одразу хотіли каплочку там ставити. І сниться чоловікові, котрий перевозив церкву, що скуль мене забрали туди завезіти. Но он першого ночі, не здававши з того справи, нікому нічого не казав. Але на другу ніч вже не дало йому спокою, аби тільки здрібнув, так сниться, скуль мене забрали туди завезіти. Він сон вже рано встав і пішов до тих своїх, до тих людей, з котрими перевозив ту церкву. І каже, знаєте, що вже мені так сниться, що я не даю мені спокою. Їдемо ми до Мілечич і вернемо з повротом ту церкву. Но заїхали до тих Мілечич, і батюшко би так розказує, а батюшка каже, но вернути дерево можете вернути, но ми гроші вам не вернемо, бо були винувати до кінця історії, навіть не тільки, но вже відсотки нам росло, і ми вам гроші не дамо. Він Зубачі теж не застановилися, що може ми давай поставимо ту церкву не на каплуці, бо скоро ісцеляв чудотворець Ніколай живих, то он на могилках Не можемо її ставити. Поставмо, нехай зціляє тутай в зубачах. Ну там теж бракувало того розуму. І поставили єднак тую, скоро медички не зворочують гроші, ну, то поставили на могилках ту капелочку. Ну і гром загримів і спалив. Так же і зубачі немає тої. А якщо ходить о тої місці, де тая церков стояла, де тоє явлення було Святого Ніколая, то я чула в такий спосіб, що дуба, як вже явлення зникло з того дуба, дуба того зрізали, і піньок був за алтаром. Що з того дуба то зробили, не знаю, чи там були підвалин, чи ділі були до тієї церкви, того не скажу лгати. Не хочу, бо не люблю лгати і не вмію лгати. Правду тільки можу казати. Що з того дуба зробили, то не знаю, тільки за алтаром тон піньок був. То значить, він був за алтаром, ну і під подлогою. І як розібрали ту церкву, то в котором то рокові її розібрали, в котором рокові її поставили, жаден священник отум не каже. Ну, бо то може їм не хороше, що так поступив священник з комітетом церковним. Я то є понімаю. Тільки найважніше тепер для мене, що залишилося, що я, як вийшла замуж до ханів, мала чоловіка старшого від себе о 10 літ. Я вродилася в 39-му, а він в 29-му. Ну і не конець був ще війни, і він мав 14 літ, і був, пішов там до села, до ханів, і ворочився стамтуль, і почали страшні стріляти. Так що він не мог вернутися додому, бо боявся, що його заб'ють. Він сположився. Був така ульшина була, і положився під ульшиною на смугови. І він мусив ночувати там цілу ніч. Поки перестали стріляти, то пройшла ціла ніч. І він перелякався, і змерз, і пострадав зрок. Дуже слабо бачив. І отець його постановив, що на тому місці, де тоє явлення Святого Ніколая було, а син теж називався як Ніколай, поставить там крест бетоновий. І до дійсь тон крест там стоїть о здрав'ї Ніколая, а мій чоловік бачив до 72 літ без жодних окулярів. Так же зрок одзискав. Варваранська церква є, їдучи з Білостоку по правій стороні, а то є Святого Ніколая, чудотворця явлення було, по лівій стороні. І церква там стояла. І тепер, як за комуни вже дозволили, вже комуна тая ослабла і дозволила з хресним ходом йти, то 22 мая завжди з Варваранської церкви йдуть там молебінь служать на тої місці. Переходять з хресним ходом, з хоронками і йдуть на тої місці і там служать молебінь. Мені ходить отоє, щоб як то дійшло до тієї Мліщицької парафії, щоб там на тому місці освятили воду, бо вони святять на Миколу. Але в Варваринській церкві, якщо там явлення тої Святого Ніколая, може, він би не обідівся так моцно, і тая вода була би багді, може, помоцна, якщо би святилася на тому місці, де було його явлення.
2: А скільки відомо, що то був Святий Ніколай?
1: Ну, такий був образ чудотворця Святого Ніколая. То було явлення Святого Ніколая. І не тільки був Святий Ніколай на дубові явився, і не явився він не день, не два, але був довший час, люди приходили, оглядали. Потім, по тому явленню, як он же його не було, зрізали того дуба і постановили, що поставлять церкву, і щоб тон піньок був за алтаром. Ту науку говорять про Святого Ніколая. Йдуть з процесією. І я, мимо, що була 40 літ в парафії Мелічицької, і 18 літ була в парафії Жирчицької, але я на Миколу завжди ходила там на тон отпуск. І йшла на тую, і йшла з хресним ходом з процесією на тої місці. І думала, що може котрийсь батюшка скаже о тій історії, скоро йдуть на тоє місце. Але вони тільки говорять хорошу науку про Святого Ніколая, чудотворця, який він був, як він людям помагав, який він сюди потрапив. Але в котором рокове явлення було, жаден батюшка того не сказав. А на том месте стоит кілька крести, стоит по-моему мужовий крест. Бетоном, як од'їжджала я до Білостоку, то ще їздила. Ну і на тому плацові живе другий батюшка. Є в Млічцях два батюшки. Ну то може не є трудно тепер освятити воду, бо я в Рогачах була на Антоніго і побудували таку пікну альтанку. І є такий бак з кранами, освятять воду по ранній обідні, і потім люди беруть воду, п'ють. Так само і тут можна було б, ну не спосіб вже церкву поставити, але таку альтанку з подашом і там бак, а вода тепер всюди проведена. Так що не буде трудно. А ми тепер парафія Мелічицька має вспанялих два батюшки, які направду дбають. І я думаю, що їм не буде трудно, щоб вони зрозуміли тільки, що та вода, яка святиться в Варваринській церкві, ну, має напевно значення, бо свячена вода, але може більше би уздравляла та вода, яка там би святилася на тому явленні, де святий Ніколай чудотворець явив.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і баразыны». В зв'язку з антыпольскаю політикою режиму Александра Лукашенкі прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаков на Білорусі. При мікрофоні Александр Роман. Дзічай порозмавямы о точонцымся процесе карным ксенза Анатоля Парахневіча. А о чым яшчэ услышымы в програмі? Росія атакує Україну і грозі НАТО.
5: Росія будзе далі провокувати.
4: 150-та рочніца уродзін Яна Булхака.
6: Зарызыкує ствердзэння, хіба нік, яму не дорівнал.
4: Спектакль «Война на слово». Як дзяваю механізмы войны інформацыйнай?
7: Хчелішмы тэн механізм, самі не до конца го знаюц на пачонтку, розэбраць на чыннікі першы і в такі жэтэльны, документальны, але тэш цікавы в форме спосуб оповедзець.

0: ситуації на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: В Мінську рушив процес карний ксєнза Анатолія Парахнєвіча. Пробощ парафії католіцької в Ольковічах є спритримуваний в арешті слідчим КГБ від понад 200 днів. Сонд відбувався за замкнутими дверима і жодних офіційних інформацій в цій справі немає. Натомість, як подає портал Catholic Life, według вірних владзе оскаржає у капуана о здраде панства. На чим полягає у те оскарження, również не є відомо. Однак в

постарею, гальштук подберу до паліто в старенькім секонд-хенді. Як постарею, то почну не піть, як аби хто, а випівать, як денді. Набуду пензлі і пергаміни тож, і все скажу тобі без слову, а кому ж твій бородатий муж?